0: Symphony, sjajna stvar grupe Imagine Dragons, točno pozitiva koje nam nikad nije dosta. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvore.

0: Jutro uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.